Yesu khona la. Ngiyamuzwa uYesu khona la. Uyeswakala. Uyeswakala.